0: Здравейте, приятели! Слушате предаването на Българско културно радио «Шепотът на думите», излъчвано от канал К в Аргау, Цюрих и Швейцария.
1: Willkommen, liebe Freunde! Ihr seid bei der bulgarischen Kultursendung «Truhe voller Poesie», übertragen auf Kanal K aus Аргау, Цюрих in der Schweiz. Здравейте, скъпи приятели и вече отдавна наши слушатели. Поздрави от нашето студио в Арао, нашето много горещо студио в Арао, защото с надето не можем да намерим как се включва климатика. Пожелаваме ви приятно слушане и много усмивки с нашето ново поредно предаване.
0: Здравейте, скъпи слушатели! Поздравяваме ви! От мое име също, от нашото студио в Арао. Както разбрахте, с Гери имаме малък технически проблем, но това няма да ни попречи да поддържаме доброто ви настроение и тази вечер. Приятно слушане! Поези!
1: Вероятно очаквате с нетърпение нашата постоянна рубрика за поезия. Тази вечер ще ви запознаеме с... Подготвили сме ви две стихотворения от Георги Константинов. Това е български поет и писател, който е роден в Плевен през 1943 година. Завършил е българска филология в Софийския университет и е бил главен редактор на редица младежки издания. Това, което е интересно в неговото творчество, е, че по негови стихове са създадени и изпълнени повече от 200 песни. Това и ние с Надето не го знаехме. Наде, отстъпвам микрофона на теб. Какво си ни подготвила тази вечер?
0: Да, Гери, аз съм подготвила едно стихотворение от Георги Константинов, «Гара разделна», на което попаднах много случайно, просто отваряйки книгата и страшно ми хареса. Ето го. «Гара разделна». Това е гарата. Разделна. Вземи пълтото си. Вземи и своята палавост неделна. Вземи чадъра си. Вън рами. Вземи ръцете си от скута. Усмивката си прибери. Вземи последната минута. Минутите са всъщност три. Стопли с дъха си огледало. Изрепетирай поглед плах. О, как се смее твоето тяло. Излишен смях. И срещата ни бе безцелна. Излишен миг в банален влак. Това е гарата, разделна. Дано те срещна утре пак.
1: Просто сега. Как кохае голият пус на сърцето ти. Как свободно си диша в затвор от преградки. Любовта ни е остров между двата безкрая. Нищото преди раждане, нищото след смъртта. Любовта ни е прилив на нежна суета под безлюдните сипа и на звездите. Любовта ни е малка грешка на вечността, без която вселената е безмислена. Как кохае голият пулс на нощта. Просто сега ме обичай. Никой не знае колко пъти ще бъде сега, но веднъж ще е никога. Това беше Георги Константинов с само две от неговите стихотворения. Тук виждам сега, всъщност, че неговите стихотворения са превеждани на английски, японски, хинди, руски и немски.
0: Скъпи слушатели, това е Шепотът на думите, подкастът, който слуша музиката зад думите. Днес пътуваме през две десетилетия, които промениха всичко. 80-те и 90-те. Ще чуете как звукът, технологиите и културните настроения се промениха. Ще пуснем кратки музикални примери и ще ви оставим с въпрос. Кое ви говори повече? Блясъкът или искреността? Представете си неонова улица, където всеки магазин свети в различен синтезиран тон. Това са 80-те. Десетилетието енергично, визуално и малко театрално. MTV прави музиката гледана, а образът започва да тежи колкото самата песен. Модата, клиповете и сценичните шоута създават звезди, които звучат и изглеждат като че ли с едни и същи. Хардуерни синтезатори, драм-машини ефекти, звукът е блестящ, понякога метален, но винаги запомняш се. Студиото е лаборатория за звукови трикове. Слушайте как синтовете рисуват мелодията, а ритъмът държи всичко в движение. Това е звук, който иска да бъде танцуван и гледан. В 80-те звездите са като супергерои. Имат костюми, митове и клипове. Мини-филми. Помислете си за легендарния Moonwalk. Не е само танц, а визуален шок, който превръща песента в събитие.

Групи като Дюран Дюран комбинират музика и кино. Аха правят анимация, която става главата и сърцето ти.

Това беше групата Аха с Take Me On. Един специален поздрав за един много специален човек за мен, мистер Ричард Бейкър от далечната Феникс, Аризона. Какви са жанровете в действие през това време? От синт-поп до арена рок и пост-панк, 80-те са като музикален базар. Анимацията и мелодията правят песента незабравима. Това е пример за как визуално и звуковото се сливат.

Арена Рокът, от друга страна, пък е за големи сцени, големи китари и още по-големи припеви. Звук, който иска да бъде пеен от хиляди.

Guns N' Roses with Sweet Child of Mine and Bon Jovi Living on the Prayer. А феновете, кои са феновете на 80-те години? Те са колекционери. Винил, касети, постери. Има ритуал в очакването на нов сингъл по радиото. Фан-клубовете и списанията създават общности. Звездите са малко недостъпни, което ги прави и по-мистични. А визуалният стил, прическа, грим, дрехи, става част от музикалната идентичност. И сега продължаваме с няколко изпълнения от нашите български изпълнители през 80-те. Разбира се, това са ФСБ, Сигнал, Лили Иванова, Васил Найденов и ето някои откъси от великите им песни –

Това бяха най-добрите представители на грънч и алтернативния рок музика през 90-те. Nirvana, Smells Like a Teen Spirit and Pearl Jam Alive. Грънчът идва от гаражите и говори за разочарование, а не за сценичен блясък. Грубият китарен звук и експлозивните припеви са като музикален вик. Това е реакция срещу излъскания поп на 80-те. И да не забравим хип-хоп течението and R&B, Tupac, California Love.

Много от хитовете от 90-те звучат като разговори. Текстовете са директни, понякога провокативни. MTV вече е по-фрагментиран. Радиото и телевизионните предавания продължават да влияят, но интернет започва да шепне. Поп-иконите от 90-те комбинират сценично присъствие с масова достъпност, готови за радио и за видеоканалите. И няма как да не обърне внимание на поп-мегазвездите през 90-те, Backstreet Boys, I Want It That Way –

Феновете вече обменят музика чрез касети, CD-компилации и ранни уеб-форуми. Бутлег записи и ремикси са част от играта. Нишовите сцени растат, но някои артисти успяват да преминат в мейнстрима чрез хитови сингли и силни образи. Интернетът е в началото си, но вече промени начина, по който се откриват нови имена. 90-те са искреност, жанрови смесици и културни движения, които формят музиката на следващите десетилетия. Какъв е културният дух на 90-те? Това е дух на индивидуализъм, по-естествен стил, по-малко блясък в сравнение с 80-те, музика на улицата, MTV и глобализацията. А какво беше киното на 90-те? Нека да чуем сега едноименният саундтрак от филмът Pulp Fiction.

Какви са 90-те в България? Те са много по-драматични, защото 90-те се свързват с прехода и падането на комунизма през 1989 година. Поп и фолк музиката, т.е. чалгата, навлиза с бурна сила в България. Спомняме си песните на Ивана, Глория, Тони Дачева. Силно влияние от Балканите и нов комерциален звук. Поп и рок музика, като с известните изпълнители Миро и Каризма, Дони и Момчил, БТР, Контрол, Абсурд, Underground, с които започва сцената на рапа, клубната култура се появява.

0: Гери, тъй като започнахме тази голяма тема за 80-те и 90-те години, и аз искам да продължим нашият разговор не само за музиката, разбира се, но и по отношение на това, което ние сме преживяли в България, жанровете в литература, в култура, в поезия дори, ако щеш. Ти какво си спомняш? Или въобще като начин на живот, ти какво си спомняш от 80-те и 90-те години?
1: Значи, като говорим за музика, сега в момента ми идва точно един спомен. Баща ми много обичаше музиката. И беше купил една голяма уредба, се казваше тогава.
0: Да, така беше.
1: Уредба с едни голями тон колони, и там се записваха от радиото някакви музики. Той седеше на часове наред на едни касети и надписваше касетите на коя касета, каква песен, колко минути е. И така, изведнъж вкъщи се появи също така и един грамофон.
0: Да.
1: И този, той беше някакъв модерен тогава за онова си време, нали? Появи се този грамофон и започнаха да се появяват едни плочи, нали? Тогава това беше нещо ново за България. И аз си спомням, че ходих в някакъв магазин да се редя на опашка. Беше излезнал двоен албум,
0: да,
1: на ФСБ. И тогава, по това време, ФСБ ми бяха любимата група.
0: Но, разбира се.
1: И аз ходих да се реда, за да си купа този двоен албум. В крайна сметка си го купих, нали? И се прибрах вкъщи като някакво такова... Го гледаш като... О, някаква реликва.
0: Съкровище.
1: Някакво съкровище, нали? О, с... такова голямо внимание се пускаше този грамофон, нагласеше се там игличката и така. Това са ми сега много такива, много някакси мили спомени, мили...
0: Мили далечни.
1: И далечни също, да, и далечни. Да. Много далечни даже. Спомени от музиката. Иначе култура през 80-те години съм била в... средното училище, се казваш.
0: Да, това? Да, ми... Гимназия. Аз бях в някаква гимназия. Да, най-хубавите тинейджърски години, така да
1: се. И тогава си спомням, че нашата класна, тя ни водеше много често на театър. Това беше нещо много особено за тогавашното време.
0: Да.
1: Не всеки клас ходеше на театър. И тогава си спомням, че сме гледали даже постановки, които и до ден днешен се поставят на сцена. И... това е по, нали, това е в културния живот, така да се каже. Да. Иначе всичко беше много някак недостижимо. MTV беше о, вау, излезе MTV и можехме да го гледаме по телевизията. И разни такива формати имаше за музика, късно вечер и така нататък. Аз от малко обичах много музиката, слушах в петък след обед, имаше предаване с един много известен журналист, само забравих името. Не, Данчо Стълбицата. С Данчо Стълбицата.
0: Да. Това беше на радиото. По радиото.
1: Леле, това беше 4-5 часа. Значи аз пусках радиото и само това слушах. Или на празника на 8 декември, на студентския празник. Имаше поздрави и всякакви такива супер, нали, и международна музика много.
0: Да, да.
1: Защото тогава тази международната музика беше забранена за България. Ние тогава...
0: Да, но ние никога не сме страдали от това да не можем да слушаме. Де факто ние слушахме абсолютно всичко.
1: Не сме. Дори си спомням, баща ми беше донесъл отново от някъде една плоча на не безизвестната, изобщо това е една от песните на столетието сигурно, We Are The World. Това беше... с една американска плоча, с една много цветна корица. Всичките изпълнители бяха на корицата. Тази с моята приятелка Лили от училище отивахме в къщи, пускахме грамофона, само тази плоча. И до ден днешен някой от нас, като чуе тази песен по радиото, се поздравяваме или си пускаме клипчета.
0: Да, да.
1: И това ми е
0: спомени,
1: така.
0: Спомени.
1: Да, това ми е така от... детски ученически, да, спомени. А при теб как беше, Наде?
0: Ами, аз, за мен 80-те години бяха много специални, защото аз имах много така наситени тинейджърски години с купони. Аз бях така в една групичка, се въртях от музиканти. Слушахме хеви метал. Хеви метал и рок музика, да. И аз, нали, с моята къдрава коса я правих така една огромна, нали, тогава беше годините на големите, огромните коси 80-те и кофеехме на купони по цяла нощ. Да, така употребявахме алкохол, разбира се, по това време, така беше тези години. И да, аз слушах предимно хард-рок, впоследствие започнах, нали, това вече 90-те алтернативен рок с Pearl Jam, Metallica, нали, хард-рок, Metallica, но те дойдоха 90-те години. 80-те бяха Bon Jovi, Manowar, Twisted Sisters и какво ли не още. Аз бях доста дива. Доста дива като тинейджър.
1: Това изобщо не мога да си го представя.
0: Да. Човек се промени, може би. Да, по цяла нощ можехме цяла нощ да кофем някакъв купон, нали, само да си мърдаме главите надолу, нали, както кофеенето, нали, се разбираше тогава. И да, но не само с музиката. Това време за мен беше специално и с много така интересни филми, да, интересни театри. Въобще ние бяхме много любопитни. Много любопитни като младежи. Искахме от всичко да опитаме, и от хубаво, и от лошо, и всичко да разберем, но някак си и от към философската страна на нещата. И аз също си мисля, че аз лично не съм усетила някаква забрана по отношение на музиката или това, което можем да слушаме или да не слушаме, или да гледаме или да не гледаме. Разбира се, не съм била в такива среди, нали. Не съм чела някакви забранени литератури, нали, както на времето Георги Марков и така нататък, но да, за мен това време беше много-много интересно и много специално. А в последствие 90-те вече така започнах да се осъзнавам все повече и повече. Тоест, живота започна да става все по-сериозен за мен. И разбира се, имах малко по-малко време да обръщам внимание на така, толкова на музиката или на външните развлечения и забавления. Но въпреки всичко, това пък беше времето, да, на, както чухме, на грънча, на алтернативната музика, която аз безумно обожавам. Труда на Red Hot Chili Peppers дори R&B, хоп музиката в последствие. Музиката винаги е била огромна част, която ме съпровождала, независимо дали съм била в трудни или в хубави моменти, вкъщи, на работа, в колата, на път и така.
1: Интересно. Мерси, Наде. Скъпи приятели и наши слушатели, благодарим ви отново, че бяхте с нас. Този път с нас заедно в машината на времето, която ни върна в 80-те и 90-те години и ни припомни хубави детски и не толкова детски спомени и събития.
0: Благодаря и от мен, скъпи слушатели. Това беше всичко за тази вечер. Слушайте ни отново на 30 септември по същото време 8 часа и спете спокойно и от време на време се връщайте само в сънищата, в машината на времето.
1: Останете здрави от мен.
0: Целувки. Целувки. Чао, чао.
1: Чао.